que di téré ji julit aljuma gannaaw bu ñu déggé déglo nodd gi ba noppi nak imam bi wax khutba ñu téré julli ji ci bisu aljuma ji biñ né ëlëk la gaaw di bisu magal.